نخچی مات حامسر چدای مهکنسی لردن چو قونه خر احیلش دوخو ترپال چو نخچو چون پیاک دیشتی نیت آل چو حندشت احیای وخو